0: Bare fyrtir agus chal ég vadur mór ní húlan a vi sástum fíkfaklú tíkud í kentrum nílan og nýra sá agus gom eisja það plei óran í kentur sæni agus túrt hún kvæl óldus fúbæð vel að hvaðan
1: Sjöna nýs njaga nýk í kænti bæta sná hóran agus
0: sná hóran agus sná hóran sná hóran
1: Agus í ríst hefði alveg is rúnd hafagt og hæsum mér svo eitthvað ljóður nýra svo hýðna hann að þín og í rí af agus að tannis fóla með óran agus óran eða sjándóðs agus að sjaga hálinn gúl sétt gæða ach þú rann hafagt og fyrstu svo hýðna tískins na vokklugus tískins na ljagan og hýðgus mar tann síl svo hýð er vann sér lehopp tann síl sinn kætsi agus svo hýð mar að mínu fyrr gund sér móga ný hýkis að
0: agus sesin mae gwni cyn cynnal ni yn tiand ochr sy'n sys gosod cyd y chyl i'n tor a'n cyn mynd o talus cyd y cyfwyr agos sy'n ei ddiwg fe gael hir ysyn agos fi'n ffio ffocl i ddod teim sy'n gael rwg yn mynd i cyn na canad i fi'n teg mawr agos seg e gydawod gydawod
1: agos hadw o chan sy'n ohor anas o hyn ddiom fi'n sy'n tegas na nôr anas o tysyn tysyn tysyn hyn harki mae'r dyn yn siad gwylio'r gwnabr sy'n ffrysyn ni wang yn siad ymwneud yn nôr anas yn siad
0: ymwneud
1: yn nôr anas yn siad
0: ymwneud yn nôr anas yn siad ymwneud yn nôr anas yn siad ymwneud yn nôr anas yn siad ymwneud yn nôr anas yn siad ymwneud yn nôr anas yn siad ymwneud yn nôr anas yn siad sa síl agus sír vartin og nú óge mar múntjör prísun fær leil agus skrifnjör ach rúðu sa simul fyrir vartin og hæn dúru nú gurur litimúlan en nænis litimúlan fór sa Martin kæt foss mar múntjör búndskala agus sin kæt blén okkur ná betus vatis sér freskala dæi fær kækis ní jösun þá betinu bina bóla sækus brænúver agus sá kúru fórte egnu skrælunni hvað án freskin agus ma hagan tjöð án Bæðin ekki tala hér kannal mínu og fyrir sinnsjótt af kert við dýr og kallahort finna hér og sér hér rýli.
1: Og gud ég skal með sjána að fæk ekki sér bjöfsumar stóð hér til rannúðs kallahort bíðin skætt í fækkið bæs að gúli hefði sér grönt og tarlú eða hefði sér grönt og hérna sjáttin og spesial ekki maður að gálað og sér tarlú orðu kýt til og ný eða leta gálað og maður að sjána að fæk ekki
0: sér
1: Mor a jab fachalait.
0: Mor a jab fachalait, tvor.
1: Ach, bei Cardon, nu jesin a tina bai, gil eus a si?
0: Eg lafis tíns bai Cardon oran, eg anna dorkin agus meib ni lochnan. Nis ta anna dorkin a koma oran na fada o la. Agus du tínu meis i plei an balach a dugan tiad hen fwy oran a skrif nu koma. Agus mô na eibri mani tisio ús a des. Nau tuk a lor dúsni bai ti mahe gannis, bai keltur le rýd blianta. Agus tá lúis gálan í maike. Tá meib í héna kom áran, agus tá fundadóri din ská í meib, hæ sá sá snætt að geistu le, tá sík að hífinu kása. Svo bæ vörtsinu svo akkur sinna er lóhar, agus bæ fáltri fólóinu, fáltri fólóinu. Agus sinna dým ég alveg ráta, hóla hórta tjá sýru næske, agus brálinda dykkur dýri sæk og mandi stæni fæs.
1: Mae'n tannu na chynna sy'n elwg as dy hwy. Bae sy'n bygoel ymach ti Michael Jack i chyn, dy Tronolo?
0: Tronolo sy'n gael cwg chlog ti Michael Jack, agos bae Mike Osgol ti'n chyn. Ond Mike Osgol ti'n eich, bi'n chan seg, bi'n chan ti'n troi gholwg yn y pys o ffidio dderis, nhw pstrei fawr o'n achas, nhw cebyr o'n tysio gyrra iddi yna. Sy'n morti tam cion i'n fes yn ar y ti, agos o'n dawn wych gwaith ti, mae'r rhywun ti'n siarad chlog chlog blian i'n, agos bi'n sôr des o'n. Agos o'r des yn o'n matw gyrra pys edrys nhw, matw gyrra glwysd yn y gyn pys gwaith nhw, dwi'n sgrif nhw, cebyr o'n, cebyr o'n.
1: Sy'n de Saharyn, mae'r sy'n cwrwchwi bag o'i...
0: Mae'n gwneud ffog bod sy'n de Saharyn be cwl, be sesiwn cwl, ti Michael Jack. Ac o'n sy'n jed ffôl i fes yna, na i'l sy'n gwrs be cwl ta'r i leis.
1: O, sy'n. Ac o'n sy'n dŵn yn sy'n yn cwpwrdd eisiau bel salwg ddiachdo mwyd yn cwpwrdd eisiau bod sy'n dŵn o?
0: Sy'n dŵn yn sy'n be mwyd i gael tri o cwrwchwi gael yr eist. Ac o'n sy'n siwloed leis yn sodri. Be mwyd i ffog o'r cwrwchwi gael, be mwyd i gael siw tîm pol let ym mwlan. Agus yn eich nid yn bemyn teatr esgyd i hala hir ni. Ot mae leidw di er hwyd fryd ni fol. Le braid i ni chorin gyda cadlin ni chwlan. Agus y siwr o'r tan sinna o'n o'r rydda. Nawr, ys leidw nhw leidw drama teatr e sio, es wrsgael y mil o cwnilo. E un sy'n sgeil fryd ni fol. Ond mae'n ysgrif oran y bohog gos oran South Boston. Fitcher Cole prose agus an chuintarot sléirete.

0: skol checkno orgin. An son veig an shanach rogoch hua. Variv kapel na feine. Winne krikendorf. Wool verif chairen agus roastiet. Agus hog doif mar viet. Yultik fion fiol kapel dihe. Délig an shanach rogoch dieltas as a maslasa. Hadig eider klite. Vuche tinne agus lanadar ek saas ek schmishtjali kene sa dyrhaft gomaiden. Lehairi greine hitte dor galeis. Fianna agus fuha a dalav a daer neel. Nuir rúsig a nien, ni rev rair kna rúien da hig na da hailach sa gilaun. Fin siúr ka féin agus a gapel slán falóin gan chrécht gan rúin. Bu hiel na sbarabil a chur da tach an trim orra.
1: Hantigen rúi van, degen tú ben nýrsa. Chasast ach an éven an fer. Ach na rúi seg a rúi na gúhi kéine vás na lóhra gána. Chorse intúk se sjómra le agus heg a fgúl na tínu, lasan na tínu da. Agus bí jú da an féchate, búr se éidag a dí na tínu. Agus gænur se an a krúin séchín diagakú. Da krúin, agus komas ar kerti da gó. Nu na kerstet det gå. Og så sier sin kopoline vi det der sjef og jeg kan ikke ha noe så så det var så.
2: Nå
1: kerstet gå, altså nå kring nå kerstet gå. Nå kerstet gå, nå kring ut i varen og sag. Der skal komme akkur en der, og jeg vet ikke sånn, det er fett hul. Og det sag, jeg skal ikke sånn, det er så det med tegn, det gikk.
2: Vi er dyskint henneke, når jeg ålås hå kringneke, er når henne vunnelig når kring.
1: Vi? Maar voel je dat je ziet? Beste gaat iets verder weg door vinden.
2: Als een nieuw een traum haar zag hoe zou je zo gewoon dachten die jen of dan veel is naar hen niet eens aan de wester.
1: Ota als je arbeid goed zo'n geleerd is dan is er veel als ik het maar zo doe. Ach en dan is van een keer weer naar af. Kan een goed groot zijn nieuw onze. Net er maar ooit is dat het is de goede tijden hoe het is gemaakt.
2: Mae sy'n hoch o lwyr dan mi o y lli y lanwynt yn chrin agos ffos fi'ch cawn o'ch nach mwrs na hen eidym na fi'ch y glwy yn oed egynt.
1: Fi'ch, mae'r chosynt. Yn hawn sbrydyn agos na dewyn agos na dyr i chi fad o'n. Fi ddeis egin i'r ban, lysfôr, o'ch mwyn cwrw. Fi ddeis egin i'r ordog y tennis o'r ddeichu.
2: Agus bod fi bwyd yn tŵs oed, ysyn trawm chi gysyn?
1: Fi, fi, ach ni fe ddim gwein efo gybacht.
2: Mae'r un y trocht yn son eich gyrra bwona yn leis y gawntor chlwyn cwrw yn sahel i sbwyl. Ceg y fi yn leis son?
3: Ystoch ar dwys i gmynt y print y fel ac yn son On the Henevic on Queen Vicom Savisha Roseanne Nevor Hartig Printable like about Maher Hagvi Roseanne in Maractan de Barca Temple and Son and Eclish and Drahad he Fenagus at Jahar Willie Benakdale Lobert Agus Vi Anna Vescado ig Mint in the Heart Erin Lysevi Kishin Erin Rua Hedish Kuhit Norvik and Rua Kuragan Agus Gaidish Lacht Sort Down Dorica Habsgar Black Kaidig Dodig Marshan Wig Agus and Son Sort Kadirfa Uchter Nur Degen like Kimmelt Sort Plaster like Kurer Ejan Ot Vitain Koma Akvian Lice Shin Ahantham or Lice Agus Dibrikse Mar Queen is Queen Lumdina Dol a Huiku here Agus a Four Agus Gur Knastic She on Rua Via Guato
2: Agus Tot Rochter Fuvoin in Maluchan the Skull Na Fil Erin Lice Agus and Boa Vi Bunchle Lishin Grey No Nihij Vi Fer Rutri No Fe Fevacher and Green and Traum
3: and Counts

0: Vi sé fé rún fú tá sé dútas gur pela a ví ag muintir printvéil nó Roseanne nig an deire gur rún agus níos cuifuil leis an rún sin. Agus sé trú é mar níor chu go raig in écharre tá sé meléhé agus ní.
1: Fu bhór na bbáí go bhfuin níbúnta, Iúsáid égan asach an gaáile.
2: Vi kúrum anda na henrúð að hægðist við hefðut kunnum séð lof sjálf.
1: Sæðiðir.
2: Unn kránsan svo, unn kæni.
1: Há sé sér nannig að það stók ennum nekko. Árna kæni við hegin. Tá ána kæni hún. Árti þessu gúntan þlágur, nannig að hann ennum er skattað lók ennum nekko. Ach, nýttir er fáir. Agus um lúðum við jóri gæni. Há sér er fáir í neyrin. Agus hann sé refáð til Nórup, ach nýrf sé refáð til Krondúk, svo hann sassan nekvært, að það gætið sé nýs. Dýni við rábíkt og hóð spáinu þeir, hún er ekki við að huga heyrinu. Ach, neskjast það tíði, agus gúnt hann hláð, agus svo svo stig að hláð sé. En neinu við hær, að bjóttu síu neidu, Marianna hýst þú að kjána váin, margulur brast hóð gerir. Hef kunnist að sassan ekki fóið gref úndrúst fachtakú hverður tóku sassan ekki þessin húistu eða kurna gardíni. Dúrður kæra án sigýr agus kemín blassan í bregar.
3: Vi anna kóil agus anna eile var arí aimud hiljárnu og húsna neidíagú íse gu tímpa lórna fihú íse. Arí íin tí emærna an chumín. Aimad bón vi kænja inn lakka en aimad í elli í smóví gist. Í að grott kænda hljóin nú þú vannistrach hljóinu. Nú í grott klór sí, samaróige, agas rós. Og hrín á túlun að aimad í elli galeir. Malp, sikamór, krán bón, úr, kullin. Jinti trusgóin ma hubbard, deskana, Búrðis kahírach að hóma le harri í bjóga na kvíni mísa da hórtúri.
2: Fí anna vesakvær agus úr sáttí en sann að nén af stókun er vidi sér díana drusúr agus kúpard hún sáttí en kæni fí anna eilvær hann dá agus pátrúin í enn af snæmad.
1: Sæðirach agus æmad híl arna hugtíð.
2: Sér díana kæni maður sá an dræin, an tráum, fjónakul, kæni, kísihach agus hann ætl.
1: E vóg enni meðli hæði enn krán kriðuð. Bíðin sé það dóguð sírkri. Núin hægðu í hins lú, bæsjöðu sýrstunig. Það er að kudusna dýni gráðu nýs massan að tanga hú bann. Bíðin sé sírkæði hér. Kæsfurt að gerka bæfirinn ráma verið húginni vóðunni að sunga fólum dýni. Að bíðin það dóguð sírkri. Sén svönd þessi egin Parkinson's Association. Mae'n drongwyn Parkinson's o'r bin roed gyda'r degyn mae'r sy'n er nos dy dog o'n chyn.
2: Mae fog yn mynd i rai gyda'r cwrsi o lycht yn y grawn o hef yn tocht. Cyn tocht o hof yn le grawn? Can hwnnw gartwyn cwrwm i gen o'r dof?
1: Wel, con y sydd y atmosfer. Yr hangloi o gael tis y cruis, mae gan gain yn ffordd o'r gael o'r ha. Smwts o gwe. Cyn gwneud eich ddech sy'n byd o'r gwrs. Mae'n hag yn y bosh, dwi'n gwneud eich eich gwneud eich gwneud eich gwneud eich gwneud eich gwneud eich gwneud eich gwneud eich gwneud eich gwneud eich gwneud eich gwneud eich gwneud eich gwneud eich gwneud eich gwneud eich gwneud Ngardin o gwngr tí. Gwneud sy'n gwneud o'n dig, ffan y sleet yn ydig, nhw'n tŷr ydig. Agos. Tog yn siarad ystech anach y deirn, dioxid carbon. Agos sgif yn siarad ymach vaccín. Og har ikke sin at det er sådan noget værre. Så det kan ikke være det, man synes er tisht. Det kan da ud. Det kan ikke være, at man kan ti, kan lung, kan kolik. Ni var bare, når jeg våg, når jeg ikke kan gøre det.
2: Og sådan sådan en behøjek solg, der står her, og nålig, der vinder løg.
1: Bøden ikke sin løg, det er en bøden ikke sin løg. Og så må vi ikke komme af det i gært. Og kattere vil gå på vejen.
2: Når jeg kan to er en kænterfader hos i behægtsulogt, kænter kjærbån, agus en tjublod, når vil en kine døgn, agus en dag og navn, og hva har du i røde, agus en hel lille kæmme det gjennom. Gjennom du kryen, anna kæmme det bjørn, anna gjennom.
1: Og gjennom. Ach, det kan to, tíre go mine chanachas crán, chymé a chrúthi na grán an xé. Náit na gastáunig an knúk dún an stéan an marxin, sminic a marí chanachas dýne. Tilt a mór a míl a hagan, in is tis na bín na crín chan an tisgi húsdach. Tá na hácht dús at lýsit. Cymán siad brúch a án as brúch a lochas rúd í marxin. Na crín an os an na hagan agus, na crín siag a mín an a húd a gat dýne unta. Så tjejer kan bara se det sånt annan ju var det inte. Det är så kring det där. Men det är inte skärt. Det är inte märkt. Jag är så skån råd. Fodlig och sånt sånt. Jag ska inte tacka dig för honom. Det är inte så gott när det tog det här. Att det har så kängel till.
2: Jag är precis en kur med vi är när kring kan ta ut backa och lägga sig med. Kjem ett halon, nu skur ett halon och läsa knick.
1: Jag är så kring det. Jag är så kring Chomach yn y hwrs na hawn eich maad.
2: Can a hef nor hi'n crawn dy hor?
1: Mae'n sy'n ei rwchus. Mae'n ei rwchus. Fi'n cwyddi gwych o hor ys gethe eisiau fe crawn eich ar cain eisiau fe yn tawn hwgwys ar yn o gwarf di yn gas.
2: Yn chwys fe mae di'r ffa?
1: Se. Cain eisiau fe sietru yn ei fe'n y crawn. Fe'n yn tor iach sgarw o'n y bwn. Agos yn son, dyn mae'r gart yra. Så syns jag att det är helt enkelt att jag faller på det.
2: Och när tidigare har låtit gått, så tidigare råkade sig när herren, rähnach, rödjåg, äten, skäck, fröjach, gulkach, agas...
1: Kunrols.
2: Rähnach, han rähnach rövan.
1: Han rähnach rövan.
4: Rähnach.